0: もういい。
1: あ？ Лізим мої противні древні і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лізим мої противні древні і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря